0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Serba Serbi Islami.